Kalissa kohava ja rakissa skahala ja hiskala vahva ja ja ja ja ja ja Marahala hai, rikissa sakola varaha saka ja hiska. Marahala saki sinä skohala ja hiska haja. Ja rakissa sakila sokova hala sikinä skoskela vaha ja Oi ola siki sala hova ja ja hova. Ja suva. Sakalias kaskisala. Ja rakila sakisala kahuva hajava. Ja rakila sakila sahuva hilava hajava. Sakila haya. Narala haya. Shavala kama yasi. Narakala sukihisa. Narakala sakihiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska. Narakala sikiska.